0: کی شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے.
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا, زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم. اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا, میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا, میرے بازو میں ریڈیو تھا, ایک غزل بج رہی تھی, دو جمع دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں, اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع. ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں.
0: وہ ہے شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی. اس منگلوار سیلولوئڈ کے ستارے ہیں مشہور شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی.
1: مشکل حالات پیدا کر دیے تھے انوبھو سنہا صاحب نے. ہم اسٹوڈیو میں رات میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے. ملک کے سبھی گانے تھے مشکل, کیونکہ وہ فلم ہی ایسی تھی اور سچویشن ہی سب ایسی تھی.
0: 23 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
2: تو بھائی کھانا بناتے سمے کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن کا دھیان رکھنا چاہیے, اور بڑی لمبی چوڑی فہرست آ گئی ہے ہمارے شروتاؤں نے ہمیں لکھ کر,
3: بہت کچھ لکھ ڈالا ہے بھائی. اور ایک ہمارے شروتا جو لکھتے ہیں کہ کھانا بناتے سمے سب سے پہلا کام ساری تیاری پہلے کر لینی چاہیے, اس سے گیس کی بھی بچت ہوتی ہے اور پریشانی سے بھی بچ سکتے ہیں. اور کھانا بناتے سمے اپنے من کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے, اور اس کے لیے وویدھ بھارتی ہے نا, وہ تو ہے. اور ویسے ایک بات ہم کہنا چاہیں گے کہ کیا کبھی کسی نے بھجن سنتے ہوئے کھانا بنایا ہے؟ بنا کر دے گی, سواد میں انتر ضرور نظر آئے گا. آپ چاہے بھجن سنیں یا پھر کوئی گیت اپنے من پسند سنیں, کھانے میں سواد تو آئے گا ہی آئے گا جب ہم خوش ہو کر بنائیں گے.
2: اور بالکل صحیح بات ہے, اگر آپ کچھ بھی نہیں سن رہے ہیں, آپ کی بھاونا بہت اچھی ہے اس کھانے کو بنانے کے لیے, بہت پریم سے کسی کے لیے کچھ پکا رہے ہیں, تو وہ کھانا ویسے بھی سوادشت بنے گا. عموماً کھانا جو ہے گھر میں مہیلائیں ہی پکاتی ہیں, پروش نہیں پکاتے ہیں, لیکن ہمارا جو کاریکرم ہے,
3: چنچل جی ایسا مت کہیے کیونکہ آج کل پروش بہت زیادہ کام کرنے لگے ہیں,
2: لیکن میں نے کہا عموماً کی.
3: ہاں یہ تو ہے
2: نا, تو ہمارے جو پروش ہوتا ہے کاریکرم کو سنتے ہیں, اور جو کبھی کبھار رسوئی میں کھانا بھی پکاتے ہیں, انہیں کا سندیش میں پڑھ کر سنا رہی ہوں.
3: بالکل بالکل,
2: میں کھانا نہیں بناتا اس لیے کوئی خاص ٹپس نہیں ہے میرے پاس, پر صبح کی پہلی چائے میں ہمیشہ بناتا ہوں. تو ایک ٹپ ہے میرے پاس
3: جی, بالکل,
2: چائے کی ایک بوند بھی پلیٹ فارم پر گرتی ہی اسے ترنت صاف کرتا ہوں. یعنی کہ کھانا بناتے وقت صاف صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے, یہ بہت بڑی ٹپ ہے,
3: بہت ضروری ہے.
2: ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر پروش جو ہوتے ہیں اگر کچن میں کھانا بنایا تو وہ کیا کرتے, بس کھانے میں سوادشت ہونا چاہیے اس کا تو دھیان رکھیں گے, لیکن کچن وہیں پوری پھیلی پسری چھوڑ کر وہ آتے ہیں. تو انہوں نے اس بات کا خاص دھیان رکھا ہے کہ ان کی شریمتی جی اس چیز سے ناراض نہ ہو کہ چائے کی بوند بھی گری ہے تو وہ نہ ہو,
3: ایک دم صاف ستھرا کچن ملے. بہت اچھی بات ہے. اور ایک اور شروتا ہے جو لکھتے ہیں کہ اناج دال اور بیکنگ